ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بەرمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. سپای پاسدارانی ڕێژیم لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا هێزێکی زۆری هێناوەتە کوردستان و سنوورەکانی سەلاسی باوەجانی، ئزگڵا، باوەیسی و بەمۆی بە هێز و کەرەستەی شەڕ تەنیوە. کارگەیەك لە شاری دهلۆڕانی سەر بە پارێزگای ئیلام بە سێ موشەک بوردمان و بە تەواوی خاپوورکرا. ئەم کارگەیە بۆ کۆکردنەوە بەستنی پارچەکانی درۆن و کۆگای کەرەستە ئیلکترۆنیکی موشەک و درۆنەکان بەکارهاتووە. سەرۆک کۆماری ئەمریکا زیاتر لە جاران خوازیاری بە هێزکردن و فراوانکردنی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانی وڵاتەکەی دژی کۆماری ئیسلامی ئێرانە. هەروەها سزای لە سێدارەدانی یەکێکی دیکە لە دەستبەسەرکراوانی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی لە بەندیخانەی قزڵ حەساری کەرەت جێبەجێکرا. پارێزەرەکەی ڕایگەیاند بوو بەڵگەکان ناتەواون و هیچ هۆکارێک بۆ تاوانبارکرانی نییە. درێژەی هەواڵەکان بە پێی زانیاریەکانی ناوەندی ڕاگەیاندنی حزبی دیموکرات، سپای پاسدارانی ڕێژیم ئێران لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا هێز و کەرەستەیەکی سەربازی زۆری هێناوەتە ناوچە جیاوازەکانی کوردستان. ئەو هێزانە بە شێوەیەکی چڕووپڕ لە سنوورەکانی سەلاسی باوەجانی، ئزگڵا، باوەیسی و بەمۆ جێگیرکراون و چەکی قورسی وەک موشەکی دووشپەرتاب، تۆپی سەدوسی و درۆنی جۆراوجۆری چاودێریان جێگیرکردووە. ئەم هێزانە بنکۆ مۆڵگەکانی خۆیان چۆڵ کردووە و لە دەوروبەری شارەکان و لە سەر سنوورەکان دەمێننەوە. پێشتریش بەشی هەواڵی ناوەندی ڕاگەیاندنی حزبی دیموکرات هەواڵی جێگیرکردنی هێزەکانی ڕێژیمی لە سنووری پیرانشار و شنۆ بڵاوکردبووەوە. بە پێی ئەو زانیاریانە سپای پاسداران هەڕەشەی لە مەڕدارانی ئەو ناوچەیە کردبوو کە دەبێت بارەگا و مەڕوماڵاتەکانیان ڕابگوێزن. هەروەها دەیان چەکی قورس لەو ناوچەیەدا جێگیرکراون. هەروەها لە شاری بۆکانی شێزەکانی ڕێژیم بنکەکانیان لەو شارە چۆڵ کردووە و لە دەوروبەری شاردا دەمێننەوە. سەر لە بەیانی چوارشەمە کارگەیەک لە دهلۆڕانی سەر بە پارێزگای ئیلام بە سێ موشەک بوردمان و خاپوورکرا. هەرچەندە بەرپرسانی ڕێژیم ادعایەوە دەکەن کە کارگەی ئاوی کانزایی بووە، بەڵام راپۆرتی تەشکیلاتی نهێنی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ڕاستییەکی دیکە ئاشکرا دەکات. بە پێی راپۆرتەکە ئەم شوێنە وەک سەرپۆشێک بۆ کۆکردنەوە و بەستنی پارچەکانی درۆن و کۆگای کەرەستە ئیلکترۆنیکی موشەکی سپای پاسداران بەکارهاتووە. ڕێژیم لەم 39 ڕۆژەی شەڕدا بۆ هێرشکردنە سەر حزبەکانی ڕۆژهەڵات بنکەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل سوودی لەم بنکەیە وەرگرتووە. ئەم ڕووداوە هاوشێوەی سناریۆی کارگەی لولەی ئاوی قەسری شیرینە کە لە ڕاستیدا پڕ بوو لە کەرەستەی سەربازی. ئەم کارانە نیشان دەدەن کۆماری ئیسلامی بۆ پاراستنی چەکەکانی بەکارهێنانی ناوچە پیشەسازیەکان و ژیانی هاوڵاتیانی مەدەنی دەخاتە مەترسیەوە. پێنجەمین خولی هێرشە بەرفراوانەکانی ئەمریکا بۆ سەرخاکی ئێران بە فەرمانی ڕاستەوخۆی دۆنالد ترامپ دەستی پێکرد و تا بەرەبەیانی پێنجشەمە بەردەوام بوو. لەم هێرشانەدا هێزەکانی ئەمریکا بنکەکانی فەرماندەیی سیستمەکانی بەرگری ئاسمانی، توانای موشەکی، درۆنەکان و دامەزراوە کەناراویەکانی ئێرانیان بە مەبەستی کەمکردنەوەی هەڕەشەکانی تاران لەسەر کەشتیگەلی بازرگانی لە گەڕووی هورمۆز لە ناوچە جیاوازەکانی وەک دەوروبەری تاران، تەورێز، بەندەر عەباس و ورمێ کردا ئامانج. لە بەرامبەردا سپا و ئەرتشی ئێران بە موشەکی بالستیک و درۆنی خۆکوژ هێرشیان کردە سەر بنکە سەربازیەکانی ئەمریکا لە ئوردون، کوێیت و بەحرین کە بووە هۆی چالاکبوونەوەی زەنگی مەترسی لە ناوچەکەدا. هاوکات ڕێژیم ئێران چەندین درۆنی ئاراستەی شاری هەولێر کرد، بەڵام سەرجەم ئەم هێرشانە لەلایەن سیستەمی بەرگری ئاسمانیەوە بە تەواوی تێکشکێنران و پوچەڵکرانەوە. سەرۆک وەزیرانی عێراق بە تووندی هێرشە درۆنیەکانی شەوی ڕابردوویی سەرشاری هەولێری پێتەختی هەرێمی کوردستانی مەحکوم کرد. عەلی زەیدی فەرمانی بە دەستگا ئەمنیەکانی دەوڵەتی فدرالدا کە بە زووترین کات لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ڕێگریکردن لە دووبارە بوونەوەی ئەم جۆرە هێرشانە هاوەهەنگی بکەن. ئەم مەحکومکردنە دوای ئەوە هاتاراوە کە شەوی چوارشەمە هێزەکانی هاوپەیمانان توانیان 8 درۆنی بمڕێشکراو لە ئاسمانی هەولێردا تێک بشکێن و بیانخەنە خوارەوە. سەرۆک وەزیرانی عێراق لە ڕاگەندراوێکدا ئەم کارەی بە هەوڵێکی تاوانکاری وەسف کرد کە ئامانجی تێکدانی سەقامگیری و ئاشتی کۆمەڵایەتییە.
امید خوشناو پارسگاری هولیریش رای گیاند که شوی چوارشما هزکانی هاپیمانان هشت درونی بمبرش کراویان لأسمانی هولیر تیک شکندو خستخوارو که بخوش حالی و هیچ زیانی کی گیانیان لی نکو توتاو. هاوکات بها اعرجی سروکی فراکسیونی آودان کردنو و گشه پیدن لپارلمان رای گیاند که ام هیرشانا پیامی سیاسی نرینینو لبرجواندی هیچ لاینک دانین. و پر راپورتی دجه تروری کردستان، هرشکان، لانوان کجمیر 25 با 21-20 شو رویانده و سر جم درونکان للاین هاپی منانه و پوچل کرونته و. سرکوماری امریکا رای گیاند که ولاتکه سپای پاسدارانی ایران به همان شواز لنو دبات که پیشتر داعشی پیش کسته. دونالد ترامپ با فاکس نیوزی ود که هرشکانی کماری اسلامی با سر جیانی، پشت کوی دخاتو سرنجی تواوی لسر لنیو بردینی سپای پاسدارانه. ترامپ جختی کرده وکه هیزکانی ایران لانجامی هرشبردوامکانی امریکا دا توانه چکداری و تقمنیان بر رژه 91 لسد کم با توراشی گیاند که توانه درونی پروسه برهمهنانی چک سکوکانی هاویشتینی موشکو بری موشککانیان به شیویکی برچاو زیانی پیگیشتوه. نابرا جختی کرده وکا دتوانید سپای پاسداران به همان او شوازه لنیو ببات که لخولی یکمی سروکایت یکی دا داعشی لعراق و سوریا تکش کند. و تبیجی خرارگای خاتم الانبیای رژیم هر رشه تندی لامریکا و ترامپ کردو رای گیاند که اگر امریکا هر رشکانی بکرده بکات لنیو دچد. ابراهیم زلفقاری امرو پنشما خسکانی دونالد ترامپ لباره به آمانج گرتنی و زخانکانی ایرانی به پوچ لقلم داوتی اگر امریکا او هرشه بکات کرده و زخانکان کات آمانج تواوی جرخانکانی لسرانسری نوچکا لنیو دبین. زلفقاری و تیشی همو جرخان گرنگکانی امریکا لسرانسری نوچکا لجر هرشی پولاینی هز چکدارکان منده به شیوه یک دکی نخولمش که واهست کن هر لسرتاو بونی نبوا. نابراو هولکانی امریکای لگری هرمز به دسته وردن لقلم داوتی دسته وردانکانی امریکا لو نوچه دا هیالی سوری کمار اسلامیه. دونالد ترامپ لروجانی رابر دودا هرشه لرژیم ایران کرد که اگر لسر هول شرنگزیکانیان بردوان بن وزخانکانی کارباو ریگا سرکیکانی ایران دکات همانج. با پیر راپورتی تایبتی روجنامه بنابانگی وال ستریت جورنال دونالد ترامپ سر کماری امریکا دوائی ورگرتینی راپورتی نویو انجامدانی چندین کوبونوی زور چر لگال سرجم راوشکار بالا سربازیکانی استا زیاتر لجاران خوازیاری بحیس کردن و فراوان کردنی اپراسیون سربازیکانی ولاتکی دیشی کمار اسلامی ایران. او بجارد جورا جورانی که لجر لکولینوی وردو قولدان بریتین لا زیاد کردنی هرش آسمانیکان نردنی هزی وشکانی با کنترول کردنی چند دورگه یکی وک خرک لنزی گروی هرمزو بردمان کردنی تونل قولکانی کیوی پیکاکس که با چالاکی اتمی نهینی بکرده هنرن. وال ستریت جورنال آماجه با کردو که ترامپ لجوری اپراسیونکانی کشکی سپی ام اگرانی به شیوهی که گشتی توتوی کردوه. لکاتک دا فراوان کردین هرش آسمانیکان با سردامز راوکانی نو توزه نخوی ایران هشتا وک بجارده سرکی سرمیزی کشکی سپی لواشنگتون بفرمی ماوتاوا. فرمانده ناوندی امریکا رای گیاند که هزکانیان روژی چوارشما لچوارچوی جبجه کردنی گماری دریایی دجی ایران ریگریان لنوتخلگری که بطال کردوا که برای یک لبندرکانی ایران لکندو لرگا دابوا. با پی بیان نامکه سنت کام نوتخلگرکا لکاتی تی پربونی با آوانیو دولتی کند برای دورگی خرک لجرچاو دیری دابوا. ام کشتیا سر رای چندین هشداری لسر روکه سور بوا هولی تکشکندنی گمارو دریایی که امریکای داوا. سنت کام دلید فروکه که امریکا با موشکی هلفایر با سر دو کلکیشی نوتالگرکا به تواوی کشتیکی لکار خستو و ری روکه برو ایران پک خستو. سنت کام رای گیاندو که لبیستوسی پوش پر روا دستیان بجه بجه کردنوی گمارو دانی دریایی و کشتیانه کردو توا که برو بندرکانی ایران دچن یان لیانو دین. لماوی 24 کجمیری یکمی امبریاره دا دو کشتی بازرگانی پیبندی فرمانکان بونو ری روی خویان گوری و کشتی سیمیش به های سرپیچی و لکرخ راو. رویترز لازمانی سه برپرسی امریکا و رای گیاندوه که شپولی نوی هرش آسمانیکانی امریکا با سر ایران با آمانجی تکشکندینی او توانای سربازیانه که لبردم اپراسیونی آلوسترو گورتر لداهاتو دا ریگرن. ام برپرسانه دلن هرشکان به شیوی که کردهی دستی دونالد ترامپ با بجرده سربازی زیاتر دکنه و.
شری نیوان امریکا و ایران استا پیناوتا پنجمین مانگی خویا و برپرسی که امریکا دلیتم هرشانه وگ آماده کردنی گورپانی شرن بو اوی اگر لداها تو دا فرمانی اپراسیونی قرستردرا برگریکان ایران پیش وقتا لاواز کرابیتن. رویترز پیشتر اشکرای کرده بو که کشکی سپی تاوتوی نردینی هزی وشکانی دکد با سر کناراوکانی ایران و کنترول کردنی دورگه خرگ که ناوندی نود لسدی هنردینوتی ایران. ترامپ لیدوان اگده با فاکس نیوز رای گیاند که تا استا ریگریلا لیدانی دامزراوانوتیکانی خرگ کردوا. بلام بجارده دست بسر کردنی او درگه با کراوی هشتو تاوا. هروها باس لأگری هرش کردن سر دامزراوی که اتومی زور بهیز لخولایی زویده دکرت. وزارت خزانه داری امریکا روزی چهارشنبه رای گیاند لدوای هرشکان ایران با سر کشتی بازرگانیکان لگری هرمز حوت کسایتی و ناوندی چالاک لا دابین کردنی چپکوچول بس بایپاس دارانی سزاداوا. نوسینگه وزارت خزانه داری لمبارو رای گیاند او سزادراوانا لا تورکی نونتوی دا چالاکانا پشتیوانی هولکانی سپایپاس دارانیان بمبستی دابین کردنی کرستی شرو چپکوچول کردوا. باوته وزارت دروی امریکا او کسایتی و ناوند سزادراوانا شرکتی فروکوانی درو و توری راگواستنو شرکتی کشتیوانیان تدایا. هروها چندین کسایتی که هولیان داو سردانو سفرکانی سپای پاسداران لو پیوندی دا به نهینی بهل نوو و مبستی گواستنوی کرسته شر و پرچه چکی ناوکی آسان کاریان کردوا سزادراون. وزارتی دروی امریکا لسر او پیداگری کردوکا نوسینگه کنترولی دارایی دروا هولکانی خوی به مبستی ریگری کردن لطورکانی دابین کردنی کرسته شر و سرچاو مالیکان با سپای پاسداران خستو تگر. ارتشی اسرائیل لدرجه اپراسیونکانی دجبه دستو پیوندی تروریستیکانی کمار اسلامی لچلوهشت کجمیری رابردو ده زیانی که زوری مادی و گیانی به حماس و حزب الله گیاندوا. لاپراسیونکانی غزه ده سه فرمانده بالای حماس به ناوکانی علی شملخ، جگری فرمانده نخبه، ناصر لوحو، حسام شافعی که لحیرشی حوتی اکتوبرو به دیلگرتنی فرمانده بالاکانی اسرائیل ده رولی سرکی هبو کجران. هروها ابو قاسم برپرسی یکی تقه کره نشان نشکینکانی حماس کرای آمانجو چوار کوگای گوری پاشکوتی چکو تقمنی لناو راستی غزه خاپور کرن. هاوکات لباشوری لبنان هزکانی تیپی 401 سی چکداری سر بر رکراوی حزب اللهیان لناو چی بیتی یاحون لکاتی هولی هرش کردنده کشت. ارتش اسرائیل رای گیاند که تاکو تایهاتنی تواوتی چالاکی تروریستی کانی حماس و حزب الله لغزه و باشوری لبنان بردوام ده بنلا سر اپراسیونو هرشکانین. بندکراوانی یکی دوی بندی خانه قزل حساری کرج لنارزایتی با شپولی نوی لسیدار دانکان لروجی دوشمه 22 پوشپروا مانیان لخواردن گرتوا. ام نارزایتی و برسکردنوی دروشمی ناب و اعدام دوی او حات آراوکا هزکانی بندی خانه شش بندگراوی محکوم به سیداریان به مبستی جه بجه کردنی سزاکیان با جوری تاکه کسی گوستوا. به پیر راپورتی رکرایی مفیم روی هرانا روتی لسیدار دانکان لمدوایان دا بخیرای پریسندوا. به جوریک تنیا لسیمانگی سرطای امسال دا پتر ل 200 کسو لسالی 1424 دا لانی کم 2488 کس لسیدار دراون. هاوکات کمپینی سشمکانی نابو لسیدار دان و رکراوکانی دیکا هشداری توند لسر جبه جه کردنی امس زاد جمع رو یعنی عددن و داوای را گرتنی دست به جه اندکن. دواین هوال بپی راپورتی رکراوی مافیم روی هرانا عرف خوشکار که بمبستی جبه جه کرانی سزای لسیدار دانی با بندی 35 بندی خانه قزل حسار را گویز رابو سر لبیانی روژی چوارشما لسیدار دران. برپرسانی رژیم لدانوی ترمی و بندکراوا بابن مالکی خویان بواردو و ترمکی کجمیر 11 پیشنیواری همان روش با سردخانه بهش زهره تهران را گزراوا. جه بجکرانی سزای و بندکراوا لکاتک دابو که لماوی روشانی را بردو دا بن مالی نابراو هولکانیان بر را گرتنی او سزایا حتا یک منگی دیکا بمبستی رازی کردنی بن مالی بسیجه کجراوکا خست بوگر. نابراو لبیستی خزلواری 1401 لاروتی شورشی جینا لگراکی فلاحی تاران دست بسر کرا. عارف خوشکار للاین بناو دادگای انقلابی رژیم و تومتی محاربه و کشتنی بسیجی اکو کوبونه و تبانی دجی امنیتی نظامی خرای پالو سزای لسیداردانی بسر دست پین را. ام لسیداردانه لکاتک دای که پارزاری نابراو لباره دوسیکی و رای گند بو بلگکان لدجی عارف ناتواونو هیچ حکارک بو تاوان برکردنی نابراو بونی نیا.
بینرانی خوشویس برمتی هاوکرانم هواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن تا دیداری کی تر هەر شاد بن.